0: 何多分。
1: Ben Gordon.
0: No, no, no, no.
1: Ben Gordon.
0: Nine or nine, indeed.
1: Ben Gordon.